0: Lesho laguqa ke lohlelo sekusile mgungulovu umlaleli. Lesho laguqa lohlelo sekusile mgungulovu. Ngilithatha ngilibeka ithala ke manje. Thank you siyabonga kulo. Uyabona ke manje ngingena kwihlandla logcina lohlelo oluthi sibonga ukuvuka. Kodwa ke ake ngiyodlula la.
1: Mgungulovu 107.6 FM.

0: abantu besifazane uma ngabe kuthiwa uyazilolonga ugcineke usuthola izelelezi ke ukwenzeke ezinsukwini ke ezidluleke laphana ke eGoli kade ezilolonga ke entambama singakutshela ukuthi ke iqembu ke lapha ku Betway Premiership ekade ke idlala ke neqembu ke lamaZulu FC iMoromo Galaxy sigcineke imtholile ke umqeqeshi ke owaduma kakhulu ke iqenjini leMamelodi Sundowns okwazi ke nokuthi ke abe khona ke lapha ku Maritzburg United waphinde ke wabakhona nako Bloemfontein Celtics esingakutshela kona ke ukuthi ke lo goalkeeper ke ukhombisa ke olukhulu ke ukuthi ke kuzoba khona uzinzo ke lalibo ukuthi khona uGantamelo ke uyasho ukuthi ke uzokwazi ukusiza ke iqembu ke leMoromo Galaxy njengoba ukuthi bagcine ke bemqokile njengoba ukuthi ke unobu chwepheshe ke noma noku uvikela ke kakhulu ke eqeqeshe ke bona ke abadlali njengoba ukuthi ke eqenjini ke leMamelodi Sundowns ngempela ke ukhotsha ke la uKanelo uyazi ke ukuthi indlela ke enze ngayo ke ikhombisa ukuthi ke njengoba dekhona eqenjini ke lalaphana ka eNamibia laphana uRoni eKanamelo uyasho ukuthi ke cha kuningi ke angakwazi ukuthi ke akudlulise njengoba ukuthi ke iqembu ke selitholayo leMoromo Galaxy limikazile ukuthi ke limnike ke ukumthemba okukhulu ke singasho ke uma ngabe siya laphana kuma Proteas singakutshela ukuthi iqembu ke lesizwe laseNingizimu Afrika saziyo ukuthi ke belidlala ikhilikithi lapha eNamibia likwazile ukuthi ke lizinqobele nje kalula ke la singasho khona ukuthi bekumdlali umdlalo ke wosuku ke osukwini ke elwayizolo sakutshela ukuthi ke babuka ukuthi kwezo kichima asenzike kahle kakhulu ke la iningizimu Afrika uma ngabe sekhuluma ngeUltra Championship la ukuthi ke khona ke sigcineke sesithola ke laphana ke unombolo 4 sesizwa ke umfana ke laphana kusinempi usinesipho ke wakadamila ke oshilo ukuthi ke cha uzame ngakho konke ke okusemandleni abanye ke kuthiwa babonanga ke kade ludlala njengoba ukuthi ke imidlalo ke ibikhona ke laphana ke USA singakutshela ukuthi ke ezemvelo ke into kazi ke ezikhona ke za la KZN lapha ku Hollywood Best lapha na ukuthi ke siphetho ke into kazi ke lapha na ke uma sithole la ukuthi ke khona ke into kazi ke iyasho ukuthi ke cha kuningi ke abazokwenza ke lapha ku Super League ke njengoba sazi ukuthi badlala kahle kakhulu ke kule season njengoba ukuthi bake baba ke ukuthi balivika izembe usiphindile ke wakasithole ke okuyena ke ophethe iyona ke ezemvelo ke uyasho ukuthi ke indlela ke abenza ngayo njengoba be number 6 bafuna ukuthi ke ngempela ke babalwe ke na mathimu ke amakhulu ke laphana njengoba sebeqashe yena ke uVeronica Budu wakaphewa ke njengoba ukuthi ke kube usuku kulelo kuqala ke ngesonto kade ekhona beshaya ke yona iTUT yase eGoli ke beshaya ngo 2-1 uyasho ukuthi njengoba be number 6 abafisi ke ukuthi ke behle kuwona sakazo wakho Mgungundlova FM mina ke sengithi ke osukini la namhlanje ke kusasa kuzobe sikhona uSiyanda wakagcumisa bese kuthi ngolesini uma ngabe izinto zivumile ngiyokwazi ukuthi ngibuye okanye ke umfana ke elaphana esingakutshela ukuthi ke cha engasa abe khona okanye ke osukini la namhlanje mina ngingase ngibe khona ke osukwini la namhlanje emini bebade ngibonga kakhulu ngana kwethu osukini la namhlanje la sisho khona ukuthi ezemidlalo
1: sibali
0: mvwethu
1: ukahle
0: kahle kakhulu
1: sibali uDaddy Jordan uyabuyisa 20 million noma wenze njani ngoba phela uGaitan McKenzie amnikeze 21 days ukuthi tsayita uyabuyisa le mali noma bayayiqala iVAR VAR
0: ukubukeka sengazi ukuthi asinasi isiqiniseko kuthiwa kwaphuma 150,000 kwababezokhethwa njengamanje ke idlulile conference asazi ukuthi kuzokwenzakalani kodwa ke naye futhi kwamuzwa ukuthi ubaba McKenzie wayekhuluma kube kubili ethi akuvimbile uDaddy Jordan ezinye ikhulu ezivimbile kodwa ke ngoba imali bayifake kaSAF kufanele ubuyisa saze ukuthi kuyothi luphelo la namhlanje sizobe sizwa ukuphi kodwa ke ukhumbula ukuthi uMcKenzie usopolitiki namhlanje engafika ekhuluma ubona ukuthi uRobus kakusasa sebekhulumile ngaleyo sethi hayi sithe asisandisi isikhathi ukuze kwazi ukuthi kubuye kodwa ke

0: Hamba ngiphuma ngiphutshume ngikukhumbuze udaba esithi lona beluphezulu nomilona daba ke besiqale ngalo kuleli hora amaphoyisa khona lapha ekhaya eMgungundlovu asekhiphe isexwayiso esibhekiseke kubahlali balapha eMgungundlovu namaphethelo ngokudlanga ke kobugebengu obuhlanganisa ukukhwabanisa ukubamba inkunzi ukugqekeza nokudlungulwa kwabantu besifazane nongamacala lawo okubikwa ukuthi wonaka bikwa kakhulu ke eziteshini ke zalapha eMgungundlovu ikakhulukazi esiteshini samaphoyisa esilapha ke edolobheni lalapha eMgungundlovu mlaleli indaba lezi beyiphelele zokubumbana kwehora lokuqala siphinde sihlangane maligama anxaleli hora ngizobuya ngupha indaba eyifingqiwe kutsalana kanjani makubumbana ihora lesibili
1: ezemidlalo uMgungundlovu 107.6 FM the sound of choice of KZN capital.
2: Hey, angibonge kakhulu ke ngana kwethu sisho sithi emini bebade kowakho umsakazo uMgungundlovu FM naye ke uphotsotso waka mahlaba ngikutshela ke ukuthi ke iqembu ke le Rumorumo o Galaxy ligcineke silimtholile okungumqeqeshi ke waloke lo oke wadlala ke laphana ke iqenjini ke le Mamelodi Sundowns wasebenza nalaphana ke iqenjini ke le Maritzburg United yena ke umfana ke abayasho ke bathi umfana ke laphana ke esingasho ke sithi usebenza kakhulu ke laphana ke eqenjini ubeseqenjini ke elase Namibia ngoba ke ungokuzala ke laphana ke umfana uNelo yena ke umfana ke odlalile lapha ku Mamelodi Sundowns uma ngabe sithi siyayibheka iyabaleka nje lemininingwane ke ekhishwe ilona ke iqembu ke le Mamelodi Sundowns singakutshela ke ukuthi ke osukwini nje izolo ke bakwazile ukuthi ke bamemezele ngokusemthethweni yena ke umqeqeshi ke njengoba bebedlala namaZulu FC la ukuthi amaZulu FC agcine ekwazeke ukudlula ke ngo 1-0 eshaya yona ke iRomo Galaxy sokusho ukuthi ke njengamanje ke umfana ke usezokwazi ke ukuthi ke abe ngucoach kawayo ke yona ke iMorumo Galaxy lapha na uKanelo esimazi kahlukhulu ke line ngisema Africa singakutshela ukuthi ke ezike zathi ke zisifaka ke umonyuke ekseni la ukuthi ke iqembu ke lezo gijima laseNingizimu Africa la ukuthi Athletic South Africa abanye ke bathi SA la ukuthi ke badlulise amazwi ke enduduzo ke lapha na kwintokazi ke ethe igijima ntambama kwatholakala ukuthi ayisabuyi ke ekhaya ke kwatholakala ukuthi ke itholakala isishonini le ntombazane ku Elizabeth Ntsontso Makolo otholakale nje eseshonile ke khona ke laphana ke eJohannesburg ke abaningi ke bazwakalise okukhuluke ukudabuka ngoba bayasho ukuthi sengazuthi ke umntwana ke ugcine futhi ke ngazuthi unukubeziwe ngendlela ke ekutholakale ngayo singakutshela ukuthi ke laphana ke eqenjini ke lekhilikithi laseNingizimu Africa likwazile ukuthi lidlele nje amahlanga ke kuqembuke laseNamibia la ukuthi ke bakwazile ukuthi badlale u one day international series la ukuthi ke khona ke bakwazile ukuthi kubabeke ibona ke o champion ke osukwini ke elwayi izolo ke la ukuthi ke khona ke izinto ke zilibele sibavume enjalo ke mase ngakutshela ke futhi ke ukuthi kini ngizama Africa mase yake lapha na kwezogijima kubonakala sengazi ukuthi lapha ku Accra Championship ebibanjelwe khona ihangrali ngempela sonto ke la iningizimu Afrika sengazi ukuthi izinto ke azihambelanga kahle ke la ukuthi ke khona.